Azviambiwi ngauri zveitani naG-Voice mukweyo madurumbasi. Mulakuru yapinduwa zvino nga matambando.

0: Mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye vha fhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa, vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.
1: Ri farane ri vhe nga ndanthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. #60 ri na nwi.

0: October.
1: Farana ri nga ndanti ri ambe nga ifile tela uri ri nga fhelisa u tambudzwa vhana na vhafumakadzi iyi ndi ndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa muthu muṅwe na muṅwe kha ri ambe nga hashu kha ri ambe nga tshashu kha ri ambe na khonani mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati

ina mitshino ya sialala. U tutuwedzana u pfesesana u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa. Vhana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Chico na Lufuno Tshivhase.

0: Chiko
1: na Lufuno Chivase.
0: Ripembera ngwedzi wa vufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo kati.

0: Ndi minute ya tae rutikoli vaka wara ya utoma batachere sambekanya mshumo ya chukwa cha mafungo. Ndivo na vtale. Rika dhivora ati batachere sujene shilonga wara ya utoma ndi udhivasa mafungo ni hange a wara ya utoma. Arito nga ruko shukika chipinga chinei. Ardivu rudo velela mini. Ardivu rudo velela mini. Ndi kwa mbanga hapa kasi alajwa ekonomi. Mashireni hapa shukwa mani zibanga ni aralivana o mashireni ene. Nga ruko mba una mafungo na kukwama ugonya ha inflation. Ra amba huna ndavelelo na zwine vhunzhi ha vhaswa kanywa mafhungo a zwa ikonomi vha kho ḓi amba uri huna ndavhelo yori hungavha na u gonya hafha nyinga pfuma nga 25 basis points ra vha ri khou amba nga ha ndavhelelo ya upfhi hungavha na u gonya ha mitengo ya zwivhaswa ri ḓo sala ri tshiri ri ngafhi sa vhadzulapo vha lino shango ḽa Afrika Tshipembe arali ra nga swika hafha hune ra khou amba nga hao heḽi fhungo ḓo vha ḽi fa vhathetshelese zwone zwila musi ri tshi khou ita mavhalangwe a heno mbekanyamushumo ndi na rofhiwo ri rofhiwo afha fhethu ri khou livha ngafhi ri ḓo na ona ya masheleni zwi ḓo amba mini ri ḓo fhungudzana dzinyendo dzine ra nga tea u vha ri khou dzi tshimbila ri ḓo fhungudzana dzinyendo dzine ra nga tea u vha ri tshi khou dzi tshimbila ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou vhonala tshi tshi nga vha ri khou swika kha tshifhinga tshine tsha ḓo vha tshi khou ḓura nga u tou ralo zwino malugana na fhungo heḽi zwene zwino afha ḓo vha ri khou ralo dzhena kha nyambedzano na muḓivhi wa mafhungo a zwa ikonomi hune uri a ri thuse u sengulusa fhungo ḽeneḽi ndi naye afha zwa zwino ndi na Rendani Tshishonga ndi Masiari vhafunzi horini.
1: Ndi Masiari avhuḓi makhadzi, ndi Masiari avhuḓi na kha vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM.
0: Ndi Masiari avhuḓi, ro dovha hafhu ro ṱangana nga ane aḽa mafhungo ane nṋe na vhone ri khou ḓi dzulela u ṱangana nga hao. A ri ḓivhi uri zwa zwino ri ḓo vha zwi tshi khou ri isa ngafhi, fhedzi tshiimo tsha mitengo ya zwivhaswa zwa nnyi na nnyi kana zwirengwa, zwishumiswa zwa nnyi na nnyi, ri khou amba inflation hafha, ri khou amba tsho gonya nga 0.1% u ya kha 4.4% Rendani.
1: Ndi zwone, hei zwithu zwo gonya.
0: Zwino kha ri sedza uri lwo tou thoma u bva nga ṅwedzi wa Ḽaramahoḽa tshiimo tsha mitengo ya zwiḽiwa tsho gonya nga 1.1%. Iyi inflation i nga kwama hani nḓivhadzo ya nyinga pfuma na musi nga mathabama hafha nga havha vha Monetary Policy Committee?
1: Hei, ndi ri ra tou sedza hafha ri nga tou ri tshine ra nga tou amba tsha ri tou vha sure ndi uri havhanoni vha nyinga pfuma vha Reserve Bank a vha nga tsitsi nyinga pfuma. Ri tshi khou sedza hune ya vha hone, so ri khou vhona uri vha na option mbili dzine vha nga to tovhela dzone, ine ya vha uri vha nga gonyisa nga 25 basis point kana vha ḓo ḓi litsha dzo ralo, ngori ra sedza zwino inflation i khou sumbedza i tshi khou nyago dovha ya humela u ya nṱha. Ri khou tenda uri hu na miṅwedzi we inflation ya tsa ya mbo ḓi swika kha 4.5 yo bva nṱha nga maanḓa. Mara fhedzi thaidzo ya zwithu zwe zwa vha zwi khou ita uri inflation i gonye yo dovha ya vhuya nga maanḓa, ngori ri tshi vho sedza ri khou wana uri Brent crude petrolo Brent crude i khou gonya na yone ndi ina ḽani nndwa. Iḽani nndwa ra ri khou ri vho yo fhela, mara a i khou fhela, zwine zwa khou sumbedzisa uri zwi khou sala zwa ita uri mitengo i sale i gonyele nṱha ya zwithu zwo no tonga dzi petrolo na dzi diesel. Kha uno ṅwedzi une ra vha khao khou wana uri petrolo yo gonya na diesel, na kha ṅwedzi une wa ra khou ya khao zwi khou sumbedzisa uri petrolo na yone i ḓo dovha ya gonya, zwine zwa khou amba uri na zwino ri khou dovha ra vhona lwo tou thoma na zwithu zwo no tonga zwiḽiwa na zwone zwi khou thoma u ita mini u gonya zwa yela nṱha, zwine zwa zwi khou tambudza vha Reserve Bank uri vhone vha nga dzhia tsheo ifhio. Mara ine ḽa khou tou humbulela nga maanḓa ndi uri vha nga tou dzi litsha hune dza vha hone kana vha gonyisa nga 25 basis point. Ri vha khou hangwa uri na vhege yo fhelaho ro vhona na bannga iḽani ya USA na vhone vha tshi vho dzhia tsheo yori na vhone vha gonyisa nga vho 25 basis point.
0: Rendani, arali vha dzhia tsheo ya uri vha khou litsha yenefha ine ya vha hone, thi ri ḓo amba nga hanefha hune ra vha hone zwa zwino, ri nga vha ri khou amba zwi vha zwi zwithu zwi re khwine na kha riṋe sa vharengi, sa vhathu vhane vha vha na zwikolodo, khaṅwe ri sedze na uri mitengo ya zwivhaswa saizwi hu na humbulelo uri i ḓo vha na u gonyela nṱha, zwone zwi shela hani mulenzhe kha tshiimo tsha nyinga pfuma?
1: Tsho thoma a riho fhethu havhuḓi, ngori tsho thoma inoni bannga yashu yo ḓa ya gonyisa nyinga pfuma na ṅwaha. Ri khou zwi humbula mathomani vho April, after April vho ḓa vha gonyisa nyinga pfuma, ende ri tshi khou vha vhambedza na dziṅwe dzi bannga dza vhukati ri khou tou wana lwo thoma inoni ya USA ya Federal Reserve Bank yo gonya, and ari sense ri khou wana uri dzi interest dzashu zwino kha riṋe kana nyinga pfuma yashu yo dzula kha vho 7.0% kana 7%. Zwi amba uri arali vha dzhia tsheo yo gonyisa nga 25 basis, zwi amba uri nyinga pfuma i khou swika kha vho 7.25%, zwine zwa sala zwa ita uri hari neba korodi kaba tukono koroda cherede kana gane bako badira zukorodo bako usalaba badira cherede inji and na une baba onezi ino na wisa tukoni bako badira cherede inji the interest za shudzini kanga manda shujiku itiswa ka inflation and ziko doba rawanori na mzi zitu zogonya unasuzi ni mvuzo wa shu au konu zirangula zoriri badira petrolo ya buga bizone bako nurangula zuchitaka mitero mararuko wanori petrolo hezi chiko gonya chivinga chote zisara zatambu za rine batu risale ribadere nga manda and hariko doba rafa mvuzo uchiko doba wamba ila ni chewe baba wajia nga matumani ya nguave baba chiko ripa zi subsidi mziri chivo renga bako riri songu hariko badira ula ni mutero wa fuwe levi sumeza wazuku amba zone nduri arali zagonya zudu wazuku sana zwari otofeza kana zuko sana zwari tambu zanga manda nga urunera kuchira one zudu zuko sana zuko gonya zuchiko yanta na zuno voto dina na urina suzondo gaziliwa zuko sumbezi sana zone zuchiko yanta.
0: Rendani musi ri chikwama nga lene la zwivhaswa ri chamba nga petrolo ramba nga diesel ri chamba nga manda nga diesel ri nga diamba ro sedza vona kha ndewo chimo ya zwa vhulimi hune unga sokuto humbulela uri unga vha hone zwine zwa kututwedza nga manda na mitengo ya zwiliwa ngauri ndi hone hune vho rabulasi vha shumisesa hone diesel u bveledza zwiliwa hafha nga kha ndimo fhedzi ri chikwa sedza mutengo wa petrolo na yone diesel ndavheloni ya u gonya hafha ndi henefha vhukati ha randa mbili 2 randa na 1 randa nga u to ralo. Zwine ri ḓo vha ri tshi khou amba yo no tovha tsini tsini tshoṱhe na swika kha 30 randa litara zwine mutsiko mungafhani vharengi zwavho nga maanḓa vhane vha vhane ya kofi phesente khulwanesa ya miholo yavho vha khou shumisana kha zwiendedzi zwo ya mishumoni.
1: Zwi a tambudza nga maanḓa ngori ra sedza kha ikonomi yashu. Ikonomi yashu aitoto ripa dzi option nnzhi zwitshiḓa kha kutshimbilele kwa kha transportation ngauri hu na vhathu vhene risori kana ri ayani hanefho venda a hu nori arali taxi yo gonya kana bisi ya gonya na ri ni ḓo shavhela kha train ya iwo ende ri dovha ra wana uri na nga nḓila ine zwithu zwo itiwa ngayo kha elinoni shango uri uye mushumoni u tshimbila tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa zwine zwa vha zwi khou sumbedza uri a u koni u shave hezwo zwithu ende u wana uri na zwone zwi vha zwi khou sala zwa vhalimi zwi khou sala zwa gonyisiwa nga maanḓa ndi zwone zwi tshi ḓa kha zwithu zwo no tonga mabulasini vha khou shumisa dzi diesel na zwone na hanefho u dovha wa wana uri na zwe zwa bveledziwa mabulasini uri zwiṱuwe zwiye kha vhathu hu tshino dovha a shuma yeneyo diesel nthi ine na yone i vha yo sala ya vha yo gonya zwi amba uri muthu ene hezwi zwi khou gonya fhethu ho fhambananao ri nga tori kha primary economy na kha secondary economy na tertiary economy ngori hanefho hune zwa khou bveledziswa zwone hu khou shumisiwa diesel na uri zwiṱuwe zwibe vhathuni hu khou dovha a shumisiwa diesel zwi tshi ḓa kha peṱirolo na hanefho muthu u khou fanela uri a shumise peṱirolo u kona u ya mushumoni ende hanefho arali u tshi vho wana uri peṱirolo yeneyo i khou sala ya ḓura na zwiḽiwa zwi khou sala zwa ḓura nga nṱhani ha peṱirolo na diesel ri vha ri khou sala ra vhea mutsiko muhulu kha ikonomi ende zwi vha zwi khou sala zwa ita uri a hu na muthu une a nga shavhela hone na muvhuso nga hafhanoni u tshi nga ri ri thuseni na muvhuso u ḓo sala wa amba uri na heyi tshelede nyane ri vha ri khou sala ra i ṱhoga ine ra vha ri khou ita afho nga mithelo uri ri dzhie ri badele mindende ri badele dziṅwe dzi services dzine muvhuso kana vhathu vha khou sala vha khou ṱoḓa zwone so zwi vha zwi khou vhea vhathu fhethu ho fhambananaho nga maanḓa hune tsheo ine ya fanela u dzhiwa kanzhi dzi a sala dzi tshi khou sala dza vhaisa vhathu nga tshavho dza dovha zwa vhaisa na vhoramabindu
0: nga muniti muthihi fhedzi rendani iyi komiti heyi ya masheleni ya mbekanyamaitele zwa masheleni ya Reserve Bank PMC ndi une i nga lavhelesana ri tshi khou sedza kha mutsiko une vharengi vha nga vha naho ri tshi khou sedza uri inflation yone yo gonya nga 0.1% ndi khou amba vha tshi ḓo dzhia vho tsheo ya uri vha gonyisana nyinga pfuma nga yo 25 basis points kana vha ili shayo ralona.
1: Vha zwi sedza mara fhedzi ri wana uri kanzhi ngori vha vhanzhi tshiṅwe tshifhinga ndi khou ḓi wana uri ndi vho masigisi tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha ya vote uri hai a ri ili tsheo to rala vhaṅwe vha ri a ri vote ri gonyise zwino zwi to bva kha uri kha vhuraru havho kana ine nomboro ine vha vha hone vha tshi sala vha tshi dzhia tsheo vha khou swika kha mifhio nga maanḓa arali vhu vhanzhi vha ri a ri gonyise vha ḓo gonyisa ngori na zwino ra to sedza inoni inflation yashu ri khou to sedza hune ra vha hone zwino yo to ḓi to gonya nga 0.1 i tshi khou bva kha 4.3 kana 4.4 hu to vhori ri tshi vho sedza phanḓa ri vho vhonesa uri inflation i khou sumbedza uri i ḓo dovha ya gonya ngauri peṱirolo samusi no amba na diesel dzi khou sumbedza uri dzi khou dovha dza ya nṱha nga maanḓa ende a ri khou pfha muvhuso nga matungo u tshi khou amba uri u nga ita mini u thusedza hanevho na hanevha vha bank na vhone vha shishini nga maanḓa vho fara bodo nga ofisaho ngori vha vha khou zwidziḓivha uri shango ḽi khou ṱangana na mini na vhone mara vha khou fanela u dzhia tsheo ngori tshine vha kona tshone ndi uri arali inflation i nṱha ba engage ba engage nyinga pfuma and inflation bato dori iveka 3% zvino ika 4.4
0: Kargo menepana musirindani le doba doba la vhudi ha ile pungo ri do dilevea ito ri vhone uri ri dzudzanya afha zwikwama nengandelade
1: Hey guys, my name is Okarasia.
0: Ndi ko livhuwa nga mandal doba doba la vhudi ndirindani tshishonga ndi mudivi wa zwa ikonomi akori susa u lavhelesa haya mafhungo na ku kwama mashirini kharili ili sedze heli pungo zwenezwo hei komiti ya mbekanyamaitele zwa mashirini ya Reserve Bank vha tshi ḓo dzhia tsheo tsheo yone I ḓo vha yo sendamela khasi ya lipio kare mafhungo na ora yo thoma
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone sa GCA I vha ḓisela mafhungo kha Parapara FM nga Kleni Mashau.
3: Ndori vhuru funo mutshirisi wa Parapara FM kha ḓuvha masiari ya vhuḓi tshifhinga ndi ya uri o thoma ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tshirisi

0: inovege kashumwe shitemwa cha mutola mbalano Afrika Tshipembe kana AGSA walaveleswa kushumisa kwa masheleni nga ndira ivhuyedzaho na ushumisa masheleni nga ndira isione kati na utambisa masheleni ndika masheleni na ubindudzi nga lavuraru lino lala fumbile raru kubvumedzi nga hafu bakavana wawili masiari vana Jimen Godfrey Mabasa kha Phalaphala FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Vako utoda petu wa maimo, une vanga farra hone mshumu mwa na mwa wabo. Vasongo ya kuhule, SABC Auditorium, ni hone petu ofanela hao, une vanga farra mshumu, uyanga upambana, ufana na mitangano, manzuru.